0: steinsprut og ruteskift.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: morgenlevering. Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så skal jeg si det sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
3: Hva det du skal for noe i dag, Ellen?
2: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
3: Har du lånt deg en baby for å teste om du egnet som mor eller ikke?
2: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag. Det blir jo veldig spennende for meg.
3: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
2: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning og
3: sånt. Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
2: Sikkert noen sånne greier,
3: vet ikke. Så må du huske også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det kroppstemperatur, ikke, for varmt eller for kaldt.
2: Så nøye jeg ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det ikke så farlig for den. Bare ikke den varm, så går det fint.
3: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
2: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
3: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt.
2: Jo, men det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp.
3: Okay.
2: Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
3: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at, at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
2: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på ikke mist babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så den dunka, deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merkte du at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinna. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinna. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinna.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinna?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkjete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klorer.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du blitt barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hvor ekstremt må et ekstremløp være for at du skal kunne kalle det et ekstremløp?
2: Nei, altså jeg mener jo hvis man i det hele tatt løper et løp, så det ekstremt på en måte. Du kan løpe en 10 kilometer, og jeg tenker, ja, det var ekstremt.
1: Jeg skal være med på et sånt hinderløp til helgen, ja. Sånn obstacle race, og synes at det ganske ekstremt. Mm. Men der det jo sånn at alle kommer i mål. Og det jo på 10 kilometer inn også, så kommer alle i mål liksom. Så det kan jo ikke være så ekstremt da.
2: Jeg vet ikke om alle kommer. Tror du ikke noen får strekk?
1: Jeg vet ikke.
2: Det gøy å si at alle kommer i mål.
1: Finnmarksløpet, det et ekstremløp.
2: Ja, men det det over flere dager, eller?
1: Lengste distansen der, ja. Der det bare halvparten som klarer å gjennomføre.
2: Ok.
1: Og jeg mener at de med det har definert hva som skal til for å kalle det et ekstremløp. Hvis halvparten må bryte fordi det for slitsomt,
2: ja.
1: Da kan du kalle det ekstremt.
2: Hvor langt og stort dette løpet da?
1: De løper 160 kilometer. Det like langt som fra Oslo til Porsgrunn.
2: Ok, ok, ok.
1: Og de løper så fort de kan.
2: Så det det er en dag?
1: Nei, det bruker en dag,
2: ja. Ja, det en dag, ja.
1: Så kan du selvfølgelig løpe kortere distanser
2: også. Hvorfor må halvparten bryte? Er det fordi det så tungt? Er det på mye mygg?
1: Det fordi det.
2: Jeg har hørt at det mye mygg oppe på vidda i Finnmark. Det det som er grunnen?
1: Det fordi det for langt og for slitsomt. Det for ekstremt.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en deilig middag for to også denne uka til ukas beste. Så langt det Fredrik fra Jessheim som svarte på 17 spørsmål. Det betyder at dagens deltaker må svare på 18. Vad heter du som skal være med i dag?
2: Mikael.
1: Mikael, hvor kommer du fra?
2: Tromsø, jeg bor i Stavanger.
1: Og hvor gammel du?
2: 38.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner. Vad bruker du pengene på?
2: Da har jeg kjøpt bil og hus.
3: Hva det første du putter i kjeften om morgenen, Mikael?
2: Frokost.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det må være klage på pakkereise.
3: Når bannet du sist?
2: I dag morges.
3: Hvorfor det?
2: Folk som kjører for sent.
3: Hvilket ord bruker du?
2: Faen i helvete.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg har ikke ro i ræva.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben din var en reality-serie, hvem stemmer du ut?
2: Sjefen.
3: Hva heter sjefen?
2: Martin.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Mikael?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Det må være barneskolen. Det husker jeg faktisk ikke navnet på.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg glad, hjelper andre. Ja.
1: To av tre er ikke så gærent.
3: Vi fikk med litt av snill gutt og kjapp på radio på slutten her.
1: Men hva det du skal klage på pakkereise for?
2: Nei, det var ikke helt optimalt det reisen vi hadde i sommer, så det, alt var feil,
1: men, da kan Google hjelpe deg.
2: Nei, det var bare for å komme inn på pakkereise nemnda for å kunne klage.
3: Men får du igjen noen penger da, Mikael?
2: Jeg håper jo det. Vi 8 forskjellige familier som skal sende en klage der.
3: Da går det nok gjennom. Men det smart å klage. Det for mange som ikke klager på sånne reiser og sånn, og det mye penger igjen enn det, altså.
2: Ja.
1: Vi hadde en vanskelig oppgave til deg. Du måtte altså svare på 18 spørsmål for å overta ledelsen. Og Mikael, du svarte på 12 spørsmål.
2: Ja, så var det ikke helt perfekt i dag.
1: Nei. Du får sende en klage hvis du synes at det var noe gærent.
2: Nei, det går helt fint.
3: Du må ha en nydelig dag, Mikael. Det var veldig gøy å ha deg med.
2: Takk for det, like
1: så. Og så det nye muligheter i morgen. Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Ellen og Kjetil hører du hver morgen her på P7 Klem, og I går etter jobb så dro Kjetil ned for å vise sin respekt for Kong Harald. Det jo åpent I Slottskapellet, men han kom aldri så langt, skal vi føre.
1: Og kommer liksom helt ned på Karl Johans gate, det over en kilometer
2: med kø?
1: Med kø, før køen slutter.
2: Yes, navn! Stilte du deg I kø da?
1: Nej, altså da var jo klokka fire, ja. Og det stengte klokka seks, ja. Så jeg tenkte jeg har ikke en nubbesjans hvis jeg stiller meg bakerst I køen her. Men så tenker jeg at det like fint som å være inne og se kisten til Kong Harald jo å se køen den køen med folk som står utenfor og venter, og altså nordmenn da, for en gang skyld, som står I kø. For ikke for å kjøpe øl, hvis du ikke I ølkø, hvis du ikke I dokø, hvis du ikke I kø for å kjøpe billetter til fotballkamp eller noe sånt, og hvis du I kø for å si takk
2: ja,
1: til en mann, hvor utrolig.

0: I går var Ellen I God Morgen barnevakt for en 6 måneder gammel baby. Det den yngste babyen hun noen gang har passet på, og hun lærte seg 3 nye ting om små babyer.
1: Jeg visste ikke at det å ha barn som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg I ansiktet, herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
2: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
1: Men klore,
2: det kan de.
1: Ja, ja, ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de I barnevogn, hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna sånn, hæ?
2: Har du fått barn?
1: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ?

Det var coronapandemien som gjorde at Mark Amber tenkte at, vet du hva? Nå gir jeg denne musikkarrieren min 6 måneder, og så ser jeg om jeg får den på beina. Og det klarte han faktisk, med god hjelp fra TikTok selvfølgelig også. Vi skal få en av låtene han skrev på gutterommet. Dette Belong Together, her på P7 Klem.

0: 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem. På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelitta 01.